ta, ta dum ta dum ta ta dum ta. Ta dum ta dum ta ta dum ta, ta dum ta dum ta ta dum ta. Ta dum ta dum ta ta dum ta.